Alpha World og Forever Young var det lige her på Pop FM til din fredag formiddag. Hej med dig, Lars, i studiet lidt endnu frem til klokken den rammer 12. Og så kommer Søde Freja og tager stafetten videre, ikke? Lige nu her, Eagle Eye Cherry og Save